0: Hello? Hey, my car, sir. Yes, sir. Yes, I will go to na ko ma tojo meta. Ah, I do pelo do Olorun. I do pe. I do pe won de ton nisin.
1: E fun mi beere kerin.
0: Ibeere kerin. Baba mi. E kan ba mi daruko ilu meji. To je wi pe won e mo je won ta. O ti elerin dudu ku kakula ni gbangba. Orilede meji pere. O dene. Ati
1: Boko.
0: Ke wo gbe?
2: Igbo, Morocco.
0: Morocco, okay. Ah.
2: Morocco.

0: se oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
1: mami
0: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
1: hypo ke
0: beni awon kokoro ifojuri ki igbale ro tori na lawa na se gbodo ma pese abo lojojumo pelu hypo
2: ma gba fa awon kokoro ifojuri da abobo ile re pelu hypo
3: hypo
1: Mama gbo pe lafaji ti paro oruko
2: be ni o